0: no Jornal da Manhã.
1: No mala guirene hali mdulumo na epitikisi skumela kwa Maputo. Wana watu nikilu guirene hali mdulumo na emakua skumela ke provinsi ya Yoniasa. Karibu.
2: Vansha ya kelani mwoni ihali muimara seya ni Maria Fazenda. O provincia Yoniasa sinisi varihu ka miteko sa wakelela ichipaso o muloko ni wehera sa omaka ni oteka. Wawi ashinene ichipaso paniherwe mapuro omaka mu esitate enyowani empaki hiwa o mucheche o Luisa o disitu yodishinga. Mapuro ene yao mpaka vano alepuleliwa opiera setsenchi 40. Mwa mapuro mili anupueleliwa. Eri ekwaha yopa jeriha ya wii atu enamakao. Wa ikomo sinapiera 300. Ehali elaliwe ni mutoko eno wehra sa sote kateko niasa Jean Ricocho. Yowo inrewira ninlelo kya kuvale usuanyihwa epresu ya kuta etajao. Masu oromeliha wira olimwa wa musuruku oni okale wa ikwaha Taru mbuwa mwa ea ka ntero. João Ricocho onala tula ayale abamekaya nari amyalano sawila mulela wi. Ekalele mpanta wa mumpuelo wa epoma yo provincia Yoniasa yeyo enkwela upani hera wa anamawani mapuro kamusa kamusa amuhaku ni okala. Ae konseju ezekutivu yo provincia Yoniasa analipelela wapanya alipa okwela uruwe riha ma mipanto sohia na hiana. Wa musonkano wa ekwaha ya neta na mosa ni emosa ya Fasi Feira Internacional de Maputo. Yeyo eni epacherihue baba anihalela ya mahiku avakane. Mbuwa mwa musika owo mutoko ene onihani wafasi in 2026 e provincia Yoniasa enalipelela wi enhala otinta wi wanana wa alipa oru riha ayelapo ahuni ayelapo sikina eni enakwela oru riha mwa iprojetu sohia na hiena so provincia. Mwa yawo anakwela uruwe rihe provincia, akalao uruwe la oshina ni omalazia. Iso neihale okwela okale la mpanta wa uruwe rihe provincia. Yawe iso neihale va otukumanyiwa wa musonka no wihaniwa foru di investimentu duniasa. Ni yawo eni iwananaka ni eboma. Mutoko enoe owe hirasa miteko sana koso provincia maurupius inrewi e provincia enhala osuanyehia sana koso mutanova na koso orerela na veto osuanyehia saseyo sirisoru weriha e provincia sikande ma mipanto so hiena hiena. Ya winto kuleliwe mbandrene yola antoko ohimalaye maurupius enhala to elaleaka mu internete. Mpuwa mwa musonka no wo, niasa eni yalakanyereke okalano, mikutula sopiera miloko mili nuwa mitanu, sa miala no sohia na hia na seyo sini sahi kalele mpanta, wawiso niha ofasi iwon. Amuloko wa Banku de Musambiki analipihera miteko sawi, epanye wawu siha anamashasha ihali enawanano ni ihali sowoka seyo si ni sinakumelela mitete sa namawane. Yawo wawasonkana alipa awasasha ihali ankwela wii ukale wakihera muhaku wa ilapo na veto miteko sa wawu siha namawane sa mpanta wa orumela msuruko. Ya winto sote ni ya sila lewe ke anamashasha ihali atukumanyiwa

fakera munihiku na veli opiera na namararu ya wi e usere nonto ipiro siri sokolea wola lera wa nama wani wi enasuela no werano ni emerereke se kai kai adoko to mosu edihiwa sinihimwa sa mota wochencha musuruku mbuwa mamisika seyu sikande na mwemelela mosai Banco de Mosambiko niasa filiale yolishinga Carlitos Wambiri inrewi onalipelela samurerelo wousihua alipa awasa seihali vavo iniraya ihimeke miaha sirisokwelea ni ekojia ka sogo ka mpua mwa miruku nare osuwa nyehiwa sa itusi na kumelela mpanda wa msuruku muelabwa hon. Amosamo sa ava musonkano owo eri anamasa saihali aniwi saseyo aniuseraya sinhala ukavihera ya winto upanyeke urumediwa sana sene medikalo. Ya winto ukalele ni upaki wa musonkano ene yowo wa majornalista orimi wanano wa Banco Central ni amuloko wa Sindicato Nacional de Jornalista SNJ. Ae konsenyo municipali yo marupa uniasa no, eni ya sasa ka ipiro sa wala tula a tu o tene wi e waneno sa ojea etraya mapuro ale yeyo enopo piha okumula impa ni mapuro overedua miteko. Okurea wa etraya mibairo so e municipi yo marupa. Untepe la sha mitete so kafizeiro vavo. Nopo piheya ya wi impa so piera 230 sinhala ukumuwa maseyo sirawe mu impa sana mawani misewe ni shikola na vesto itu sikina. Presidenta ya munisipi yo marupa Rashidi Bwanausi inre wi mpanta wa ojea etaya o munisipi ele wo tepe lasha mu mieri so madihera. Vavo ononea ya wi e munisipio kianono mirelo sa wisa kihirano. Yowo unoperera wa nama wani o tene wi etamemo mapuro mwemu anopupihe ya yamo ya wi yakale mapuro o kapelelea wi o hikumelele o kwa watu ni onanara itu sato. Nani wiriana vava vanshaya ihali sarise ya mwani.

Nibondi ya mwashi nje toa sebefa kutipi kanisha mwangali hiza usiko. Ya hidi yosu sama waile sumana masengeto pa shiawa. Pesi nche ngari ya sumana amandi ukomela. Tijos salamana pa senta teknika mon studio margarita nchomu. Kwa mwashi nje toa sebe. Ijuma. Iyambana.

0: Mugao ndito la nkani zimenezi za mzigao za tete ndi niasa pia inditu tiambe aba ndikuita na Bright Sonjera kuti atipatsire nkani zikulu zikulu zomwe zachitika mchigawo chimenechi cha Niasa.
1: Ndi nthawi yokupatsirani nkani zikulu zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndipo muli ndine Bright Sonjera. Akulu-akulu aza umoyo mchigawo cha Niasa pakali pano akuti ali nkudandaula chifukwa cha kupezeka madisikiti ena ndi matenda a sarampo monga disikiti ya Mikanyela chindikwamba. Ndipo madisikiti amenewa anapezeka anthu ambiri kukwanilako pa 59 kwa amene anapezeka ni matenda amenewa mwezi wapita. Ndipo nkhani imeneyi amene aitulusa ndi akulu-akulu aku disikiti imeneyi ukudzana za umoyo. Ndipo ati masiku kwani la 20 ndi umwenso apezeka ndi anthu usiyana-siyana madera ena. Director wa ntchito za umoyo mchigawo cha Niasa afotokoza kuti ana apa

kati pa zaka 0 kukafika nso ndi 9 za kubadwa akunena kuti ndi omwenso ali pa mavuto ndi matenda amenewa Narcisio Rondinho afurukuza zimenezi maka kuti pali ntchito yayikulu yomwe aza umoyo akuchita poyenda madera ndi madera cholinga choti akapeze nambala komanso achite kafukufuku kakuonesesa kuti ndi ndani amene ndithu akupezeka ndi matenda amenewa matenda asarampo omwe akupangisa kuti anthu ambiri akhale pakudwala makamakatu achinyamata ochuluka kumadera osiyana-siyana. Apolisi adziko la Mosambiki mchigawo cha Niassa akupempha anthu osiyana-siyana omwe ndi madrivala kuti aziyendesa bwino magali moto awo. Iwo ati magali motowa aziyendesa mwa kuopa komanso ndi kuti apitise pasogolo umoyo wawo malinganapo ndi ngozi zomwe zimachitika madera osiyana-siyana. Ndipo neneri kwa komando ya apolisi mdziko la Mosambiki mchigawo cha Niassa Bambo Nelson de Souza ndi omwe afotokoza zimenezi. Ndipo ati pali ntchito yayikulu yomwe apolisi akugwira ntchito poona magali moto omwe amayenda mothamanga. Ndipo izi ati zikupangisa kuti mwezi wapitawo unapezeka kuti munthu mmodzi wakufa. Ndipo izizi chifukwa cha ngozi zapansewu kuti sikiti ya kwamba pakufuna kutana ndi zimenezi ati apolisi akugwira ntchito mwamphamvu pakufuna kuti anthu azienda bwino ndi magali moto awo pakuopa ngozi ngati zimenezi. Ndipo izi ati zikupangisa kuti anthu ochuluka azikhala pa mavuto makamaka ena mwaiwa zibale awo amadandaula kumanso kumapezeka kuti magazi pansewu ndi zinthu zosakhala bwino. Akulu-akulu wa boma la chigawo cha Niassa pakali pano ati ndikofunikira kwambiri kuti pakhalepo ma investors omwe angathandize pa zintchito zosiyana-siyana makamaka madera osiyana-siyana. Izi nchifukwa cha kukonzekera cha chionesero cha malonda fasi 2026 chomwe chikachitikire munzinda wa Maputo. Ndipo ya wanati kufuna-funa makamaka ma investors omwe angathandize pa maproject osiyana-siyana a dziko lino komanso angakhale wochokera kunja kwa dziko. Izi nzina zomwe ziti nkufunika kwambiri anthu monga aku China komanso Malaysia ndi zina zomwe zingathandize kwambiri kuti mchigawo cha Niassa chipitilire ndi maproject osiyana-siyana. Director wa ntchito zosiyana-siyana za malonda komanso ndi mafakitari mchigawo cha Niassa Bambo Mauro Pius ndi omwe afotokoza izi kuti izi zathandiza kwambiri kuti papezeke mwayiwa za malonda ndi mayiko oyandikana nawo komanso angakhale mayiko akunja kwa Africa ndi dziko la Mosambiki. Iwo ati chionesero cha malonda ndi china mwachionesero chomwe chimathandiza kuonesapo chigawo chena chilichonse ntchito zimene akugwira pakufuna kukopa anthu ena omwe ali akunja komanso angakhale a dziko lino omwe amakhala madera ena. Iwo akunena kuti nzofunikira kwambiri kuti ntchito imeneyi ikhale mogwirizana ndi makampani a private. Akulu-akulu omwe amayimirako atolankhani mchigawo cha Niassa pakali pano ati apitilizabe kugwira ntchito mwamphamvu makamaka pofuna kugwira ntchito limodzi ndi makampani a anthu wamba pofuna upereka makamaka mwayi umodzi wofanana ndi anthu onse. Iwo afurukuza kuti iwowa agwira ntchito makamaka pogwirizana ndi anthu ena panthawi imene amapereka maphunziro omwe anayitana anthu ochokera mnyumba zofatisa mawu wolemba nkhani komanso ndi anthu ena. Iwo anati agwira ntchito kwambiri pofuna kuti anthu azimva malipoti osiyana-siyana pa nkhani ya zachilengedwe komanso za migodi ndi zina pofuna kuti anthu ena azidziwa pa nkhani ya zachitukuko komanso ndi zina mchigawo cha Niassa. Ndipo pakali pano kuteneratu kuti izi zikuchitika mcholinga choti pakhale ntchito yina yapamwamba yopunzisa luso kwatola nkhani osiyana-siyana mmene angalembere nkhani zawo. Mkulu wa ofisi imeneyi
esiene jota Bonifacio Musa aforokoza zimenezi la jinai men la vitali pakupunzisapo makamaka atolankhani ochokera

0: nyumba zofalisa mau komanso kusindikiza nkhani pa mapunziro omwe anachitisa mogwirizana ndi Banko de Mosambike. Ndipo mkuluyu anati izi nzabwino zimeze kuthandiza kuti anthu osiyana-siyana akhale ndi mapunziro komanso luso lapadera-dera pa ntchito zawo. Okondedwa omvera, nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niyasa ndi zimenezi. Ndipo ndimakupasilani ndine Bright Sonjera, Zikomo.
1: Zikomo kwambiri Bright Sonjera chifukwa chotipatsira nkhani zikulu-zikulu za mchigawo cha Niyasa. Tsopano ndi nthawi yoti tione nkhani zikulu-zikulu ndithu za mchigawo chomwe chino cha Tete. Asa umoyo mchigawo cha Tete ali ndi nkhawa poopa zotsatira za chilala cha El Nino chomwe chikuopseza kukhazika pa chiswe umoyo wanthu mdziko muno mwapadera mchigawochi. Chilala cha El Nino cho chiumbudza maboma wadowa, Cahuarabasa, Shangara, Shiuta, Magwe, Marara ndi Mutarara, omwe nthaka yake ndi yachikawu, malingana ndi Eldri Dombole mkulu wachipinda choona za umoyo wanthu kulikulula za umoyo mchigawo chino cha Tete, chiopsezo chakubuka kwa nthenda zothulula, kuphatikizapo ya mmimba mwa mpwedzedze kapena kuti kolera kudzanso matenda onyenchera, kudzafikitsa zinthu poipa kwambiri, chifukwa chakuperewera kwa madzi komwe ndithu kungachulukitse nsouve popitiriza Dombole wati pakali pano pali kufunikira kwakukulu kopeza ndi kutsatira njira zotsekulira zitsime za madzi mʼmadera ndithu momwe vutoli likukula msinkhu. Izi zafotokozedwa mu msonkhano wachisanu nchiwiri wa boma la chigawo cha Tete komwe anali nawo mu msonkhanowo atsogoleri a maboma onse ndi ama konsolo a chigawo chino cha Tete. Mawanja oposera chikwi ndi theka ndi omwe mmasiku akudzawa apate mwayi wa magetsi aulere kuchitima likulu la boma la Cahuarabasa mchigawo chino cha Tete. Izi zili mchiyambi cha ntchito zolimbikitsa chisinthiko potukula ndi kuphweketsa kaperekedwe ka moto wa magetsi kwa wanthu osowa mu konsolo ya chitima. Pakali pano ili mkati ntchito yolembera mawanja omwe nyumba zawo zipale mphamvu ya moto wa magetsi aulerewo. Malingana ndi Domingo Chidali mkulu wa ntchito zopukusa magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa mu project ya transformer mboma la Cahuarabasa, gawo la mphamvu ya moto wa magetsiwu itumikira ntchito zopopa ndi kugawa madzi paka mzinda ka konsolo ya chitima. Atatu ndi chiwerengero cha maboma omwe ali pa chiopsezo chakusiya kuyenderana ndi madera ena mdziko muno chifukwa chakuwonongeka kotheratu kwa misewu. Maboma omwe ali pa chiopsezo choterechi ndi Makanga, Mutarara ndi Zumbu komwe milatho ndi ngalande za mtaya madzi zinasakazika kotheratu posanena za zigwengwe zomwe zinatsekulidwa ndi mpwiyo wa madzi ya mvula mnyengo ya dzinja yapita yom. Tangwanika ya fotokozedwa ndi Christina Mafumo, mlembe wa boma mchigawo chino cha Tete, potsiriridwa ndemanga ndi Daniel Binala, mtsogoleri wa boma la Makanga. Malingana ndi Daniel Binala, mtsogoleri wa boma la Makanga, mulatu apa mtsinje wa chikasu, unapasulidwa ndi mkwe wa madzi a mvula, mnyengo ya dzinja yapitayo. Pafupifupi mazana awiri, ndi chiwerengero cha matani achimanga, chomwe chikusungwidwa nkokweza asilikali mchigawo chino cha Tete. Chimenechi ndi chimanga chomwe ndithu chinakololedwa mndime ya ulimi ya 25-26, titero kuti 2025-2026, minda ya asilikali yomwe ndithu ikupezeka kutsangano ndi kudomwe mboma la Ngonia. Cholinga cha ulimiwu ndi kupatitsa chakudya chokwanira asilikali a mchigawochi komanso kugulitsa kuzotsalazo. Bento de Agiari mkulu wa nthambi ya ntchito zina ku msasa wa asilikali mchigawo chino cha Tete wati kuonjezera pa chimanga asilikaliwa akulima ndi kuphunganso mbewu zina monga nyemba, mbatata ya kachewere, ya kholowa, senoura, kabichi, masamba ndi zina zambiri. Popitiriza Agiari wafotokoza kuti kuonjezera pa izi ili nso mkati ntchito yoyesa kuweta zifu.

0: zosiyana siyana. Tikatero mfera ndeu titakupatsirani nkhani zikulu-zikulu zochitika mchigawo cha Tete.
1: Radio Mosambiki, Tete ndiniyasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndila chisanu lili lonse.
0: Iya ndito tidakali mdime mene ya mgirizano pakati pazigawo za Tete ndiniyasa pomwenso tiri mgawo lankani ndizo onje zirapo za mzigawo zimene zinditu za Tete ndiniyasa ndipo yapa bwanji tiambe ndi nkani yomwe nditu ikuti ziwiri ndicho rengero cha zitsime za tsopano za madzi abwino zomwe nditu zakumbidwa kuboma la kwamba makamaka kumene kondituru ku chigawo cha Niasa. Nkhani yonseyi iya inditu ndinzatu kuchokera kumene kondituru ku chigawo cha Niasa, uyu ndi Pinto Katawa.
3: Wantu okwanina nako pa miezi sano ndi zitatu kuchokera ku miji iwili Mutuela ndi kunyuma izi kumjua Lurio mboma la kwamba kumwera kwa chigawo chimene chino chiniyasa akuyembekeza kupeza mwayi otumira maajabu ino akumwa izi mkati mwa ntchito zimene izo zili nkugwiridwa zochakula kuvitime vuwili vimenevi ndithu vokawira madzi anthu kudera limeneli vili vitime vomwe vili nkuchakulidwa kujira ndithu kuthandizo la kampani yotenedwa Griki uchokera mu dziko la China imene ili patsogolo pa zintchito zopakaphula pa msewu ochoka kukwamba kuno kuniyasa kupita ku Malema imuchigawo cha Nampula. Wankulu wa ofisi ona kuzintchito za maplani ndi zomangamanga za boma nkukwamba Serge Meza wati mpaka pano ntchito zomanga vitimevi kapena kuti kukumba vitime vimenevi zinamalizika kale ndipo chomwe akuchita ndi kukapa kwa madzi dala kuti nchomwecho atulukile kachulukidwe ndi menomo alili madziwo ngati ndi oyenera kuwatumira kulingana ndi mkuluyu kuchakula kwa vitime mene viwili kuthandiza kuna kuti wanthu a madera amenewa anapezeke kunditu nchomwecho atachepetsa vuto limene lija la kusowa madzi abwino akumwa ndi kenaka kuchepetsa mavuto amatenda ochakula. Pakati pakepo Serge Meza wakamba kuti pamenepo a kampani imeneyi ya China kapena kuti Greek akutumira makobili okwanira nako pa 4 milioni za medikais. Zona kuti ntchito zomwe zili nkupotedwa mpaika pamene pano ndizofunikira kwambiri ndithu popeza kuti zichepetsa mavuto akusowa kwa madzi abwino akumwa ku miji imeneyi. Ndikwa icho ntchito zimene zizogwera madzi kuno kukwamba tsopano tili pa mbali ya 59% a wanthu amene alama kuno kukwamba ndipo akutumira madzi abwino akumwa. Tichimikize kuna kuti pali miji ina yomweyo mpaka pano akaliko sapezi madzi abwino akumwa ndipo ntchito ndizikulangiza kuna kuti mwapang'ono pang'ono tikukwaniricha kupereka madzi m'miji osiyana izi kulingana ndi thumba la makobiri okhazikichira zintchito zimenezi.
4: vamos assim, Paulo, tiramente resolver o que deixa a componente da.
3: O ankulu wa zinchito.

0: Kumzinda walishinga mchigao janiasa.
1: Apanki ya ikulu ya jikolino la Mosambiki, kapena tinakuti Banco de Mosambiki, amene wa alipachigolo po kwimi cha mayaluzo okuzana kondisi nchito ka zakasa malalidwe ka chuma ndikena ka kaendechedwe ka tumba la makobili nkati nditumu gwebana ndi nkani za kufufukaniza kaendechedwe ka zinchito za chuma za banki mene ye ikulu pakati pa anthu mchikolino la Mosambiki ndi nchitozi akuyembekeza kuna kuti akwezeko kuzindikira kwa anthu kapena kuti mzika za jiko la Mosambiki udindo ndi ulemelero wa banki ya ikulu mchikolino ndi kenaka kujuicha njira fundo ndipo ndondomeko zomwe zimatengera kuna kuti chuma chikhale ndithu cha pamwamba ndi kulimba chomwecho mchikolino la Mosambiki. Kwa icho pofuna ndithu kutangaza nkhani ngati zimenezi banki yaikulu mboma la Mosambiki ili ndithu kupeleka mayaluzo kwa atula nkhani amene wakuchokerako kunthambi zosiyana mchigawo cha Niasa. Ndipo mkati mwaza kambirana kunkhani zimenezi za udindo ndi ulemelero wa Banco de Mosambiki ali nkulangiza za miutu yokuzanako ndi kusintha kwa makobili. Izi ndithu mene mukumakhalira pakati pa makobila dziko lino la Mosambiki ndi a maiko akunja kuchoka pamenepa kukhala ndithu nkukambirira za kakhazikitchidwe ndikayendetchedwe ka thumba lonako ndithu chuma chimenechicho choyendetchera zinchito zosiyana za dziko lino la Mosambiki lotanidwa Fundo Soberano lomwelo ndithu ndilochokera kunkhani za kupeza kwa misonko pa zinchito za chuma cha panthaka ndipo oyimilira mpando wa wankulu wa Banco de Mosambiki muno mu mzinda wa Ichinga Carlito Joambiri wakamba kuti mpaka pamene pano a dolankhani amene alipo chogolo polandira mayaruzo amenewa ndi kuti akuna thandiza kugwebana ndi mchitidwe umene uja umatengera kufufukaniza kapena ndithu kutengerapo pachigolo zinkhani za maboja zosakuzana ndizopande umboni pakati pa zinchito za Banco ya Mosambiki. Cholinga chathu chinichini ndikuna kuti atola nkhani ndikufunikira kwambiri kunkhani zimenezi zobukicha ndikulengeza kagwiridwe ka ntchito ka banki yaikulu mdziko lino la Mosambiki lakuti nchomwecho akhale ozindikira za fundo ndi ndondomeko a zinchito za banki imeneyi pakuthandiza kukweza chuma cha dziko ndiponcho kayendetchedwe ka makobili. Wina mwa atulankani amene achitira mbali pa mkumano umenewu ati ndikufunikira kwambiri kuti Banco de Mosambiki ikhaleko ndithu nchomwecho nkupeleka mayaluzo amenewa omwewo akuyembekeza kuna kuti angathandize kuongolera kayendetchedwe ka zinchito zawo.
2: Suzanne Rafael, Jornal Faísca, ajuda muito porque
1: zona kuti tili pamene pano ndipo ndi chinthu ndithu cha mtengo patali kupeza mayaluzo ngati amenewa tikukhulupalira kuna kuti atiwongolera zinchito zathu kutumikira mau kapena kuti liwu limene ilo limakhala logwira ndi lovulomezeka pa nkhani ya kayendetchedwe ka zachuma ndi mwakobili mkati ndithu mwakulemba zinkhani zosiyana zokuzanako ndi zachuma kenaka mwakobili mdziko lino la Mosambiki pamenepa tikaunika mno bwino tikuona ndithu kunena kuti atiyaluzira ngati mene motinga kambire kumbali ya makobili a dziko la Mosambiki medical ngati akakwera mphamvu timakamba kuti apreciação ndipo ngati akachika mphamvu kulingichana ndi makobili a maiko akunja timakamba kuti depreciação osati desvalorização kapena kuti valorização mene muzimakhalira
2: vai dar a conhecer que os profissionais de comunicação social têm domínio do assunto.
1: Pofuna kukwaniricha mchito zimenezi a Banco de Mosambiki ali ndithu nchomwecho nkulumikizana pakati pa bankuyi ndi bungwe loteteza za ufulu wa atulankhani SNJ Sindicato Nacional de Jornalistas. ndipo nchomwecho mkupitila ndithu mu bungwe limene liloteteza za ufulu watu lankhani ndikuti bungwe li mchigo chino cha Niasa lili ndithu mkuikilapo janja mkati mopitiliza zinchito zokhala ndithu pa kulu.

0: ikizana ndi ma ofisi osiana aboma ndipo mchowamba omweo ndithu angathandize kutengera pachigolo mapumziro ya atulankhani ku nkhani zosiyanasiyana ndipo mchomwicho ndi cholinga chachikulu cha bungwe la SNJ lonako za ufulu wa atulankhani Sindikato Nacional di Jornalista muno chigawo cha Niasa kupereka mapumziro apamwamba ndiponcho amene aja angathandize kujaila kwa zintchito za utulankhani mkati ndithu mwa fundo ndinendomeko zina zosiyana za nkhani zopatulika zimenezo ndithu zili mkukuza chamaka kupitirako kuchitukuko mkati mwa masiku amene ano ndipo mkati mwa chiganizo chimenechi ati nkhani zokuzanako ndi ufulu wakutumikira kwa nthaka kayendetchedwe ndithu kazi ntchito zokhazikichapo chitukuko cha migodi za nkhalango ndi kenaka za zinyama za nkhalango ndi kupitira pamenepo nkhani za misonkho aboma ndi zofunikira kupunda kuti akhale nkuzijayila pofuna ndithu kuzifalicha ndi kenaka kukhala ndithu nkutambasula njira zina zimenezo zingatengere kuna kuti anthu azindikireko za zintchito zosiyana za chitukuko zimenezo angakhazikiche muno mchigawo cha Niasa ngati miutu ndithu yoyenerera kuti atulankhani akhaleko mkuzindikira mzintchito zawo sekretari wamkulu wa bungwe la onakuza atulankhani limeneli SNJ mchigawo cha Niasa Bonifasi Musa wakamba nkhani pandime ya kucheka kwa msonkhano umene opereka kwa mayaluzo kwa atulankhani ochukuzedwa ndi banku yaikulu mboma la Mosambiki kapena kuti banku ndi Mosambiki kunena kuti imeneyi ndi njira yona kuti chopano atulankhani ndi mayaluzowa achitangati apeza zida zoyenelera kuti akhale nkutambasula bwino zintchito zawo. Kuyamba kwa pano tikuona kuti chopano pangati ndithu kupunguzika nkhani zimenezi chezakuti kumalimba zinkhani kutumira mau amene amakhala osagwire bwinobwino pa nkhani zakayendetchedwe kachuma ndipo izi zachakula miutu ya atulankhani kuno kuchigawo cha Niasa omwe watikhulupalira kuona kuti amakalimbako za nkhani zakukwera kapena kuchika kwa chuma angati ndithu kulimba muchatizana ndi fundo zimenezo zimakhala zovulomezedwa mukayendetchedwe kazi ntchito zimenezi zachitukuko cha chuma. Kuchoka pamenepa oyimirira wamkulu wa banku ti Mosambiki kuno ku Niasa mmene Carlito Zwambiri wakamba kwa kuti atulankhani ndi ofunikira kwambiri udindo umenewo ali nawo otenga nkhani ngati zimenezi zakayendetchedwe kazi ntchito za makobiri ndiponcho za chuma pa kufikisha ndithu nkhanizi kwa wanthu. Tikuzindikira bwino za udindo ndiponcho ulemerero umenewo atulankhani ali nawo ndipo tikukhulupalira kuna kuti ingakhale malo ano sakupezeka atulankhani onche iwowa muzintchito zawo ali ndithu ndi mphamvu yokhuzotengera mauthenga amenewa omwe alandira pa mayaluzo amene tinali nkutengera mbali pamene pano kuti afikeko kwa atulankhani anjawo ndi kenako kuphatikizapo magulu a wanthu osiyana omwewo ali oyenera kuti akunakhala ozindikira zakayendetchedwe kazi ntchito za chuma ku banku ndi Mosambiki mwina kuti banku yaikulu ya boma la Mosambiki. Mayaluzo ya atulankhani amenewa opitirako pa masiku awiri okhuzana ndi nkhani zakayendetchedwe kazi ntchito zimenezi za banku yaikulu mdziko lino la Mosambiki ndikuti kumeneku ndi kumwayi wapadera osinthana maganizo pakati pa atulankhani ndi agwira ntchito aku banku ndi Mosambiki kumeneko akhalako nkukambirana za miutu osiyana okhuzanako ndi zintchito za kukweza kwa chuma mdziko lino la Mosambiki. Kuchokera kuna ku Niasa ine Pintu Katawa.
1: Ziko mokombiri Pinto Katawa chifukwa cha nkhani imeneyi. Noma chiri mampunga wadzantso ndi ripoti yapa lomwe likupereka chiyembekezo cha magulidwe a mzinda watete masiku kapena mzakazi kutsara
2: pali chembekezo cha ukazi kitsamalo ina ana ya tsopana.

0: nensogolomo kungati kukazi kisidwa kuzumanga manga zaboma munzinda watete. Ndi mara mena kusungidwa la zinchiro za konsole nzinda watete. Uchatila kukwela kwa jiyo lingiro janto mena ukara munzinda wa konsolo. Ndi uzindikirido maro kumatundu mpadwe matawu sensa mutemba ndi degwe. Degwe. Chulinga mkuti pamene nzinda ukula chikunde chiku jiyo lingiro janto chikonje zireka. Komanso kufuna kupereka mwayi kwa ntchito za malonda kukakhazikitse kumeneko zintchito zawo. Nkhani yalengezedwa ndi Jose Kushaza wa pampando wa Department yona za zimangamanga mkonsolo ya nzinda watete amene nsozirandi Msambiki kuti
1: ukinoxtemo nesse sitio são vias de acesso que estão abertas e em coordenação com os colegas da EDM.
0: Asungidwa malo ampaka 400 hectares achikhalire. Ndicholinga cha kupereka chithunzi chabwino, dongosolo labwino, pa mmangidwe komanso kupereka pafupi ndi anthu mmidzi zomangamanga ndi zintchito zaboma. Zimene tili nazo, mmalo ameneo ndi misewu imene yatsegulidwa. Mwakuti mokwirizana ndi anzathu azamagetsi, zintchito zamagetsi zambakalenso kufalitsidwira kumenewo. Pali madera ena amene tikale ndi mijigo ya madzi abwino monga Kunyaufa, Mitondo, Kapaya ndi madera ena chimodzimodzinso kumpadwe ndi kudekwe. Kulinso malo ena amene tinakhazikitsa kale mijigo ya madzi abwino. Kuli mala ambiri amene tinakhazikitsa ku mijigo mipopi komanso tikupatula mijigo ndi mala amene ogawira madzi tili ndi magalimoto akuluakulu awiri amene tikumagwiritsa ntchito pokagawira madzi kumeneko. Sabata ndi sabata.
1: Nishtemui dos kamions kinoja pachisemu za kwa tamisimanalmente.
0: Jose Kusheza wapampandoa divarimentiona za zumanga manga mkonsolo ya nzinda watete. Kuyankula za menezi kwendila zinchiro za konsolo ya nzinda au. Masikuwa. Uyakuti konsolo ilikalendi plan ya kuti kumenezi zinchiro zonsezu zikalizu kwa nilisidwa. Iyo ikalanso ye kuyanganira mokuwanira ndi chulinga chakuti zonse ziyende mdongosolo lake popanda zopinga zili zonse.
2: Zikomwa kwambiri nawa chirimampunga chifukwa ndithu chotipatsira nkhani imeneyi.
3: Radio Mosambiki, tete ndi Niyasa.
4: Kuyambira 3 koloko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.

nthawi ntsiku muno tsopano ndiki nzoro ci 53 minuto cikupita kwa mphindi 50 kudzazitatu mola limene lachitatu chidzulo chino bwanji timve kuimba yapa kwa General Kanene. Imfa iwawa ndizoona. Sukunama General Kanene.

kuno mene mugagamuja. Mwaone chizuma tenta kwa mbiti. Muka tenga ulomango kuhika mwondo sama chido kupisha. Chifanyo kuti mwuje ni gaga uja ama tulusa mpwea otenta. Ndieno gaga ndofunika foti ama pangisa uti muntaka muja. Mujibu zitenta, dizi nyasi zimene kapina ndowe, zimene mwasa kaniza. Zima pangisa kuti dote, dite kulandira chakudia chabwino. Komanso bwino wa gaga, ama pangisa kuti dote, lizita kutani, lizita kugwira na bwino. Ndipo madzi kapina kuti erozao, ina matiro, soro erosion. Sima chitikufoti gaga ujama pangisa kuti dote, jalizi gwirana. Koto kuti malo minta imena natoma kusa nchito manyowa antundu uu, dote lima sungika, chifali magwirana bwino. Ndito. Antu amene yama weta zueto, alibwino kwa mbili chifukwa kuzueto, meti mapeza kondowe, zimeti mazugusa nchito bubanga manyowa, opite soko minda, zimango tengera kuti antu aziziwa mapangidwa manyowa, ofa antu zipangizwa linazo makomomu. Kwa masama zote kuti manyowa abwino, tinga hapa nkibanji. Tenga saka ni zibanji. Zima tenga masiku angati. Kuti manyowa watengedu azikatido kumunda. Nanka kwantidari kapea kuti mwezo. Wakatido zika wotani. Ndeno zintu ngati izizi. Ndi zintu. Zimene antu wamenea kuziziwa kumatambi samatani. Sama ziziwa. Nifake muka pita kuzala. Kumena ntua matai alisho. Parishera. Muka pizuti ntua mbili. Aotai hapo ndowe. Ntua mea mawita nkuku. Angu pili mwaka teo meo jako. Zitosiza nkuku. Zijeso zote awawa ndi makobiri. Ndi makobiri amena ajao. Gaga. Ntua mkutengo. Mwaka ngotaya. Usa zote kutani. Akutaya fertilizer. Utaya makobiri. Ndiyeno zima tengero ti antu aja. Zimeja azizi samara. Azika zikuisa nchito kumamita kwao. Zima ata kutandiza. Kuma zizima tandiza. Kuposira antu mena sakaniza. Ndi zipangizo zomwe nda zichula zicha. Pali mbeu zina mwachirengedwe. Misisi yake ya mbeu zo zima bwili santaka munda. Mwachisazo. Pali ma leguminous plants amene wawa ndi ma planta. Sika wati mbeu zimene za kudia zake zima kala pati pasipantaka. Mwachisazo. Pali nzama zima birika pasipantaka. Nteza umabirika pasipantaka. Zintu ngati zimene zijazo. Zima bweresa ntake ya chirengedwe. Kumaso chinangu wachi. Chima pangiso kuti dotelanu. Take imzi churukana. Ndiyano pali mbeu zina sizi kalandu kuti zima bilikira pasipantaka. Zima tobele kila muntunda ngati nyemba. Kumaso ngakere soya. Zitu ngati zimene zijazo. Zima bweresa so ntake ya chirengedwe kuti. Kwa mudote. Ndiye anto kamadzala minda muja zitu ngati zimene zija. Zima pangiso timunda muja. Ntaka chirengedwe izi churuka ndetu imabwira ntaka chirengedwe munda muja kusena ndi muntu amene angukuza chani chimanga choka choka antu onse makumvira programu iyi ngati alimi amene kumvira programu ndibwino ne kuti ngati mumaweta zoweto manyowa aja muta kupanga zenje muta kupanga zenje ndipa zenje paja muzitirapo pulusa komanso manyowa muzitapene pajapo izza kuthandizana kuti muzikatha kumunda nthawi yakeyo ndiya umapezana kuti anthu ena amabwera kumagula amazogula manyowa aja akagula amapita nawo kasakaniza ndi zipangizo zina kumakatha kuminda kwawo ndiye mukakhala kuti mukuweta ziweto inoyo muli bwino kwambiri fazoto zija zobweresera ni phindu likulu kwambiri. Kuna kuti mukagulisa zoto zija, mpeta upeza ndrama, kumaso mtu upanga ndio, kumaso manyowa akewa, ato kubwesa ni pindo liku kwa mbili, akaluwa kumunda. Ndia ntumea kuweta zoto, ndowe zija osa mangutaya chisa wawayae, akani ndi maalote azita kumazi sunga, ndipo wakamazi sunga zimene zija zomawa azita utandiza kumamira. Fasi antuose ya mina makwaniso upeza ndrama, yuka gula adubu, kanuti fetereza, waku factory, waku fabrika. Ndiyeno, ndi chuma kwa mbiru kandizu weto, ndi chuma ndulimi wapa mwamba kwa mbiri. Manyowa awa, amene itima panga utoka pa kumo chokila kuzueto, kuchokila kugaga, pulusa. Ndi manyowa kamene kamene ndi fetereza, ndi adubu amene tikakati la kumunda sama onunga ndaka ya anuyai. Sitinga noti ndaka ya pia, taka ya onungeka, chifoju noti anatira manyowa. Anakatira kundowe zankuku kapina zangombe. Pamene fetereza uyu waku factory, kambote fetereza waku fabrika, ameti kumucho te adubu, amene yuyu uyu, taizambiri ama kala.

2029 chisango cha maboma angono komanso 2029 chisango cha apungo kunyumba ya malamulo komanso ndinsogoleri wa dziko kumeneku Daniel Shapo afikako dzulo kumene anali ndithu nkukambirana ndakulu akulu achipani Frelimo mamemba la achipanichi komanso nkhumekume za achipanichi ndi omwe ali nkukambirana kumene kumfundo zimene angayendesere komanso nchikonzekero chimene ali nacho malingana ndi ubale umwe umakhalapo pakati pa achipani Frelimo komanso nzipani zina monga Angola komanso ZANU-PF chipanja dziko la Zimbabwe kupatikizaponso ANC ndi zina mwazipani zimene aziitana komanso nthumwi zawo zafika kale Namibia ndi maiko ena ndi omwe pakali pano ali ndithu kufika maka pa zokambirana zimenezi zomwe zingathandize kwambiri pakuthesa mavuto osiyanasiyana kumeneko nthumwi zochokera mzigawo kuposako pa 2000 ndi omwe akambirane mfundo zakuona kuti kodi madera awo omwe akuchokera ndi mavuto otani omwe ali nawo komanso angapitilire motani. Apolisi a dziko la Zambia asindika za imfa ya Mutotwe Kamfwaya yemwe anali phungu wakale wa nyumba ya malamulo ndipo amaimira dera la Lunte. Imfa yake yasindikizidwa ndi Inspector General wa polisi Grafere Musamba yemwe wati Kamfwaya anaomberedwa panthawi yomwe adindo azachitetezo anaomberana ndi anthu ena omwe anapezeka pa nyumba ina mudera la Kabulonga munzinda wa Lusaka pa 14 August. Apolisi ati sikuli anafika pa malowa ndi cholinga chofuna kumanga anthu ena omwe amaganiziridwa kwa kanthawi kuti anali ndi cholinga chofuna kukhazikitsa boma pa chiopsezo pankhani zachitetezo ndipo anthuwa anapezeka ndi zida za nkhondo. Apolisi atinso anayamba kusatira anthuwa atasinidwa khutu posatirapo ndi kupezeka kwa ndrama zokwanira 7.3 million kwacha pa ntchito ina ya apolisi. Komanso apolisiwa ati akhala kufufuza anthu khumi ndi mmodzi omwe anapezeka pa nyumbayi chiyambireni cha chaka cha 2023 kuderalo. Nthambi ya zaumoyo ya ndziko la KwaZulu Natal ndziko la South Africa yaimisa ntchito na mwino wina pa chipatala cha King Dinuzulu chonyoza munthu wina wodwala kunkhope. Kanema wina ndiyemwe anaonesa munthu ameneyo akumunyoza wodwalayo zimene zinapangisa kuti sopano anthu asakhulupirire za namwinoyo ndipo apa chipikicheni chinaonesa kuti namwinoyo adalakwisa pakupanga zomwe ankapangazo ndi munthu wodwala wa pachipatalacho. Nthambi ya zaumoyo yadzudzula khalidwe la namwinoyo ndipo ionetsetsa kuti chilungamo chiyende pankhaniyi. Pakadali pano odwalayo walandira thandizo lonse loyenera. Koti lalikulu la muzinda walilongwe mdziko la Malawi lati lipereka chigamula la chisanoli papempho la mkulu wabungwe lomenyera ufulu la Seeded Sylvester Namiwa lofuna kutulusidwa pabero. Anamiwa akuyankha mulandu ofuna kulanda boma mwa upandu pambuyo pomangidwa atalankhulako ndi Lunda TV kuti ajeni ansa ata kukhala mtsogoleri wa dzikolo mu miezi iwiri kuyambirako mwezi wata. Iwo akuyankhanso mulandu ofalisa nkhani za bodza. Msonkhano komanso mapunziro apadera a omwe atolankhani

0: Amunanga. Amunanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Funa kupita kuti pasi kani ati ane barumele.
0: Etu ili yamwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangokhala wang'ono mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyiki sika ndi mwana watu. Yesu wakula buino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndi itime.
0: Chapano, ya po mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yowa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambele ya mbunu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngatia kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumichi kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afela anemba, na kamba kuti. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chionge zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamicha.
1: Achafu angala nika mpira nkanimini. Nampoine ni magniza kuti sifida rivazeni kuti viseweza. Tine zijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiniche. Tukosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandise bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kutumana watu wakali uli.

0: Amunanga. Amunanga ugani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Funa kupita kuti panzokani atiyane batumune.
0: Etu ili yamwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangukhala wang'uno mwene.
1: Anifa. Na mpuo sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapa ano, ya po mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili ya mwini mkazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumichi kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chionje zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
1: Asefu angala nika mpira nkani mene. Nambu hini ni wakiniza kutisifida livazeni kutivisa weza.

0: zire zichitavhumo ivhu
1: itwa munanga ndinawo munda ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu icho tiniche chikosa kusintichana nawo vantu apa muchi watu
0: makanise bwino nkazanga ndichimwedzi sitipereke mpata kuti mwana watu wakhale wolimba wanjelu ndiwokula bwino ngati mwana wa aneba
1: utopenya kuzonda kuli ndichipatapata
0: iyayi basi tizazonda
2: pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miyezi sita mphambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo yakumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula

0: makuru aza umoyo abwerera ino ndi ntawe yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yo satizana kwa mbuyo pa masiku 28 kodi ili ndi gao la chinai loperekera mankwala olesa malungo
1: inde saidi ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi choringa jake ndikupewa marungo kwa ana angono angono makamaka popesa kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana
0: gao la chinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa marungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi
1: inde tienera kuone sesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu
0: ndipo sitingaiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala
1: ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera
0: chifukwa chake uthengawu ndiwoziwikiratu tingani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala tengani mwana wanu kuti atemere
1: uphungu wa golide ndiwoti mungakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayo
0: chabwino juma chitetezo cha katatu ndi chosimikizika mankhwala katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse
1: tetezani mwana wanu kumalungo landirani mankhwalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: La ochai wa erecha ya neme mere epoma yomikanyela jniu okwamba eyo erhinhato e provincia ya o Cabo Delgado achu tiwi mahiku makumele makirako matanu na mohamwer yola nechelahu nihiku nikuru ninja mpua wa mitako sampira maskorani enchimula ya provincia ya o Cabo Delgado eyaka e provincia ya inyambani so tsene iha ninjo uriana mwemishelo sa ohi walelo mahiku anakwana ya makumele nihiku ni moha mwer waneta nararo ya kikundu pili makumele nikinako Tanu na moha Amir Karda Konsisao ni refeba abristu refeba tari ni nyuano wa moha buano iti namura ni mshelo onlocha uwi so wala miteko so tole tolua miruchu nare achu ya jakanenle mpua mwe vlivlin ya Giorgio epoma yopebani e province ya Zambezia Nusha Rodriguez tonta pula mshelo la
1: Pelagio Duvani olocha into halampe mekaya ya hawapa makuru makina asupai amahini wia kavihere mwelukuluku yere ya malavi yao ya rimele achu akumi na sese otene akumi na sese apanywa akumi na eli ekuye ni eli ekanle
2: as buscas já foram encerradas e foram localizadas
1: Mitako samu sa oafa achu ya rimenle so mala. No hapanya otene ya rimenle. Mwamuteko nilampa hun. No hapanya achu eli ekanle ni akumina eli ekwie. Warimuteko mutokwene. No lapava mohani achu anikuru na weho ya mikukuchu samahini na supai. Amahini nikuru na varamia haseiha. Nikuru na sesepesh. Ni hachuanle ananloko. Aipo maela to yani kavi henre otene natane kurusa hun lapelaka maha ola ni nowhere wapanya otene yari mele
2: os CCPs a comunidade local estruturas estivemos empenhados nesse trabalho
1: na tapulela masu amuholi anikuru na weha weha mikukucha samahini ai provincia va Zambezia Pelagio Duvani Eori hiha, moha achu yale ahikuye, onna locha ariki, onona ntoko ekari ohikwa. Nave apuineye akuma, ampan repocho, achamele mahini.
3: Warmo so hihiu, ivenyanka wave ni hahimaka. Apuanya kunyata akusekatana, kera ya mitaiko. Akuha muyoi ya himaka kia mitaiko. Kenraka muniniku sanroe natuza itikinti ya himaka nkaruwa. Ni halo tulive ne hola chano venya nathi aneno othena hunera nkarwa na athare ndroena tuzai tikindi niroampa ko patari ekusamatia venya nikarwa mati ole yar ne kafi moda nenra pierwa hamunkuse kafi kinakuwekera nkano kirne moda ena nkarwa ko le bakopela vale ya hunole kafi erwa hiningole hanla proke hiyo nimtia venya nikarwa waka didare lipela ka wa jojo shayoni kusekurenti ya madi o owa yava la madha alo owale venya nikao paharini pachira hiyo na anathena nikanda nikakua no shove la sha mepini madha ale anikusa pavale nena anla huu ntamakeliwa nentamakeliwa huu orelo yako nipanyamati olewa ntamakenle nehora nepi no nimana nenimana wopuina mati olo tena huu nipuina ndonkidhuele wakuta mtu reforma entaye somio muluku akikumi havatiwa lega akila kavu kiyavadulu kimuluka miheshe mesha mtonde shemesha o yungusa manako tuli kimpana ngapani nkalavea kamo muluku tiolo himuhi yae
1: ari moha achu ahikuye ya wenle mwanja yole aviliki chungweni hiku na murunku ovirale
0: Ninrua ni nuaka achu anrupa lihua eyemvene asitiana akinagoto antela eyemve ehirnu yaka Kumi ntanu nararu e provisia ya Wampula makupa e poma yomekuburi. Sinto kwa ondapulie Abdullah Fai.
4: Wa mieri mitanu namo sapahi sopa chirasa mutano uokwere nyiwa o mkupure mihasili pia ramloko mmosani sheshe sorupa liwa we noa na mwane. Yala manuwe loaya uokuma iaka muloko oroa muloko mmosani sheshe. wovirikani hamoyisa na wira wetaka

0: Hima wi ikavihero isa siri mpua mwa ikuru sa ilapo ya Tanzania okavihera mitekosa okumi mu ilapo ya tamanayano chasha mo wanani ni ireta sina kumelela ulumako mmalihero wa mutukumano wa orherra mutukumano mutokwene wa maministru a mitekosa okumi Muhammad Nkerengwa o himato wi ikavihero isa sinaya wa atu enakala mu mapuro munakumelesha ireta so hiya na hiya na shasha munone yasha ireta ela ya Ebola Nkerengwa oromeliha wi elapo ya Tanzania enahala ovirileka ovaha ikavihero saya mu ilapo munahowele amo nuoko ireta nsano mwinlano ministru amitekosa okumi ove katho wa ilapo sa Afrika wini hieka otariha muiwana nosina saina ya sirane kimo wana nini makata miho inakumela miteko nisa okumi ikavihiro sa ilapo ya Tanzania sinakumela va ilapo ya Republika Demokratika du Kongo enakumana ya ni makata miho manchipalesha mwaha wa ereta ya Ebola ehoweleka ikavihiro sa ilapo sothene ilapo ya Tanzania enalipihira miteko sa wana ni ereta ya Ebola shasha minlano ni elapo ela ni sikina mtoko okigoma ni okagera ukumela udhari islamu ehali ila mvahiriwe ni mia na monte ili bonifasi
1: hola radu msamiki misora saya provisi wa zambezi ya wampulu niyasa ni okawab delgado ilapo soo kabirato na kalaka mishalo sohia na hiya nasi mkumela weiwo nino leli hiren wawi epo wama yevachua polelo enao kwenye hiyaka makumu matanuna raruni yaka sheshe vava lewelelaya vakankarano kala epoma enilamulame kayaru Nusha Rodriguez
2: ananloko ala ya locha nihikuna netano mpowa mtoku mano weiri wa echapeliwa ka nihikune epoma ya vachua boya kwa na ya yaka makumu matanuna sese ni yaka sese
3: Antoni Zibinari iria na nwe so oruna na rewo America Central Corisana baro kwale hin sakete bona na so be e ba le porto no chabeco anja o brendão no alcalimo na que da armazia e dra e dra ele que pamanata do tipo tipo a mais um da manjeve o cara na ya hole na chutare na rampa onde que mogara o chenene manjale maleo na chuta não pedir também
2: Benjamin Tagraciel nan loco e poma ya vachuabo Olo chariki esemana ela tiane raru mahi ehi kumaka mukuma umawe.
4: Yokana makati wa atoko toko. Mipati zote po tipea. Ukuma wa paro pio mtu wanya yonkala. Onne kala wa mteko. Itambe mahi ya mkuma maikwene ala. Nwate po la mwele. Nare so mipati ireheriwe ni mahi yawe huliwe na enaku. Ninone kwe hama kana nona yale porkele swana anataru mahi kumaka. Ntole nona mtuwase ni feste jarao.
2: Ewiri hiha moha aholi amteko sampiri ya poma ya vachua bwe provincia wa Zambezia. Oho ni hawukuwa wawe ntowa na otonta wa chumutuku manongweri wa.
5: Uchuliu na raha huo na vetoni hiku na pia ya na wihi niha. Kwa antepo wachi wavu, olelo wava, hinkinoona pama, hinkinoona jo wakani, kino chene rea tiheni kaheni.
2: Arifa ushtu murila, moha ahola mteko sampira, erelo na mwona motoku manu wa uchapeliwa ni hiku nepoma ya vachu hapo.
1: Mapuro kanywa enruwa jimuaka mwai provinsi ya sao o niasa nari elapo yote ni ya Mosambiki. Wawi mapuro akanyo hiya na achu anilapela ntuwana ikuruwa sinkabihira nguvernu ikuruwa ichiwe nisina na Fidel mapuro o hiya na akanyo nari miteko sana nloko okalawo onjinjea elukulukitilu kuluku Januari Eduardo
6: Masuala tamuholeli amalano amiteko samhaku mpanta ole ni ola o himakwera nana novaa mpanta ole wa provinsi oniasa onnonea atu aniveriha miteko so hiya na Ntoko utumiha itu suolimwa neto wanjera mikwara vaimata saya ntoko tukumela miruku mnyewani soa huwa ashinama ni itu ikina mpanta ule wa e-provinsi oniasa. Jose de Almeida o hima wera wa mpanta ule wanaveli guvernu una sasa wakafira i-projetu sopira makila meli ni miloko mitanu. Ia singkila kovariha miteko vamipanta sohi ya nahia na samuhaku mpanta ule wa e-provinsi oniasa. Tukwene ula o hima gwera ama avano a wana mkwa.

0: Amwana ni hola miteko sopa ka ikipasu provincia Oniesa, Ernesto Manuele, anleli herka miteko sinveri kwa maskulani, so wa sasa wava ikipasu, anashikola otene ay provincia Oniesa. Januar Eduardo Okumela Oniesa.
1: Niso ivaririwa ka nina jamela ke lukuluku elapo ya Mosambiki enyaya otukunuka. So dumi haso hiyana hiyana ihe ilisora la sayi provincia. E provincia ya Wampula alipa ampacha ni yoneyaka. E niso yirehele laka wawii yave melele e provincia ya Wampula. Ni makalo apama ni ya wope anan loko wawii eneche le provincia yele. Mitako iyawone hiwa o fasin o maputu makupa aepoma yon marakwene. Niso nchimakela ka okumoni mwa Michelo sa elapo ya Mosambiki. Masini hakumve. Mwema hiku makumeli ni makina wako matanuna mwa mweriola nejelahu. Ni hiku nikuru na anaskola ya provise wakabu Delgado amvinya ya provise yele ea kawo inyambani wemelele miteko sampiria sa maskolani ea kikundu pili makumeli kina wako tanuna mwa Duarte Liasi.
2: Mpinko wakab Delgado unruwa upanka mpanta isikuhulu yunakumina sita ya nampira umajikulani uholeha ni huku unailinteko usumana istadi yopemba alehaka igvernu wa muja ya alehaka minayari nale anale lia asana wajra ukopanka mpanta masintano mulu pale anampira anachikula. Wankutano ni uoleha, waholelie, ni governador Okab Delgado valista wapu, wavikiliawe anachikolale, anampira, wira, isikuhulu ile, apankelele ukati uwi wanana, wakavherana, ni wopanka upatani anachikolaru.
3: O Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares é uma oportunidade única de unir jovens de todo o país.
2: Isikuhulu ya nampira anachikola ikanle ito inkumelela ikuha imocha yuata kaniha anachikola onlaponi huo motene umana na uorera vale anaka kanaya ankili ni makalelo o hinahiana ni mpavela wira amiravo nhana nkalaka ato orera nrima woto njira iprovincia irina mali menji. Mafundi, mamungalimu, inau kuluvelani, inatua tenkacha amira vwala katika chowi tuchiha ihishima yorera.
3: Não apenas para competir, mas também para mostrar bom comportamento dentro e fora do campo.
2: Uhupi, uasomia ni Edina Filipi, anachikola anampira, ahelu pelela, utarhelela chitu chotene chihimeriaya ni utonyera ngumana na uorera i provincia.
4: Vamos nos esforçar ao máximo em cada partida.
2: Ninaro opanka chotene, ihina masintano ale ni niritayare chowachira utonyera ngumana na uorera. Ilapwele yatu sana ukanle unyambani.
4: Kitera lugana tera dubuajink inyambani.
2: Ninao pusachira ni uwira. Mpinko wakab Delgado, unkuma, yetaka mhoko 26, mweriola uriehu, urwaka unyambani. Uko upanka mpanta, isikuhulu yunakumina sita, yompira ana chikola, wahala ya upanka mpanta, ato emnya imucha, nuwa 65, ukuma, ana chikola, mafundi, machuwichi, mayovaha ihapari, mafurumeru, aholeli na ato akinako.
1: Tihinha hiva na walelahu Michelo sa elapu ya Mosambiki makupo mokona nelecholo ye lomwe narmano emakua. Masini hakumwe ovinyavo nole liheran wawi so tene sore heril wawi mwema hiku makumeli makinako matanuna amuha nikuru na eprovisi wakabu Delgado nchimule eaka eprovisi yunyambani wemelela mitako sampiria elapo yo Tanzania yo hakela ikuroni ikankonya wawi ya sasa makalelo au varre erecha ya Ebola ikanko ya so tene ya iruelaka mailapu so Republika Demokratika di Kongo mukaviro mtoko ene sinto kone nero mukaviro hiro oye wakavihira ana nroko ilapu so hiyana hiyana makuru na are ni kuru amitako seo kumi ayapoma yomi.

Hala. Masih. Dinera kiwun laka. Tasa woma. Haiwe kino hetuela ni nene tuela na masuro kalo tuela na wewe mahi kwenye ala. Wata mitaka rikwa ni hela ya mpironi kini vira haka mo. Wii mitaka rikwa seye. Kihomwe miiwa. Masiwera katosa ye.

wa patana vale ororomela neke. Nkani mutuni mkwawe ni maparawe olela na kaisikareto isiri. Isiri ye kuhira kama hikumanlima hikumararo. Kupanya kasi kontari wako merekato. Nkani mutuni maparawe ni mkwawe ntuela nawe. Omulela kasa ukwawe, vampwe hawe. Uwa niwe kihitu kwa sere kata. Kini mtano kimtotele. Kuhiwa komuro, wakati vanropa cheriwa ukoteliwa masi. Ulevuliwa kasa ukoyole. Wiruwa nene iwa iruwa mpave mtumashapa mtano. Ntopata nanyi nyuwano ni mkwinyi mneranyu. Onolela kadi wiki riasi kareto eyo. Muhina pave lesuka nkwa patanisheni.

Kwampula no siniviri hela ya kamiloko metanameli. Tokea epome la yotuki hiwaru okala epoma. Mwako la wa 2026. Ariwa ya kumakume saisai ehalaka okala epoma. Kalai kalai, ehinati otapu welapo. Vapome wa mpulava, mwaka wa 1907. Ariwa wa ariopuro wa kala ni oweha wehaka. Masuru tatu masu kalai nuigo. Okati hene yowo, epomela epachendio kalamashi sana vakambakani no pacheriaka wona neaka mitenke soso hiyanaza tokoni sa shiporo nisikina ku vano mahiku yeta ya miloko mili ni mali mweri wa Agosto mwaka wa 1956. Vivona ne yaya, papa chendriaya utuki heri wa wira epoma. Ntokuma vavo mpaka nonrua huno, sinaponyenea ya kamiloko mitanamili, tokea vavo vatuki hiri waya mpako lelo. Niwa nsipona jilara, na atikaka vale noro zuiniha, iposto administrativu ikavisi niponyenea wa mpula vavo.

0: Wariwe kupanyeria washilara warikia kalawira mwopeliwa. Halali mkitigi he uomusi ni mwikanle to upanya mashaka. Hata ni wipanyiha mashaka. Vavo vomu ni kumanyu mpani, mkushamwindi anyu, mkumi anyu. Munaru wa mpiri wa roa umati, mahikuwa alava. Vahendera upi hasa va mkelo panyuwa kamo tumirihiwe kayo wirihiwa. Mkitoki mkiteki heke mkipanyi heke tumila tumie vava. Wiru wankaha ya kola maroma omola mpani mwantopani raya bahi. Kumele nile yowiru wakiatikini ihe. Mwapweliwe mwona we kama uwari ya to okini ha. Mahiku wenye ala mwapacheri ya okulu mwa mwavela mwhoche ya. Mkitiki heke na aso wa musini. Ninroa ukabdil gadu vwa uwira nruwena iwe yese patu uwira na atika kavale. Nruwe kulutu mwosa ya ware kule mnapu nruwena iwe nilaka. Radio eteta ka mawani. Masivani mpachiru mwiwanasi Radolfu Okabdelgado.
1: Makalilo umawani. Ihali jo salama, mayovriana o radio Mosambike, venchi novriana, i programa ufonti ni makalilo e kuruano. Ililo ni nohala ulmajera, manana o makalilo o mawani, venchi mwaha unokunya mawani ikanle ihajem. I programa yulilo inohala uholi lenimi Nasiri Adolfo. Batani uvriane vo salama.

0: Bona Bina Fernand Tutami.
1: Asante ni hoso kurelani ukala vamoja nihiva I programa makalelo ekurwane. Wopa jira na hala wuko henra ni kampa jo. Wira mwaha wohaji unokunia jani ni unopatuwa ja kampa jani.
2: Iwa nukini hania Alfred Saidi njiwa na ujua lisi ya malte ya mwaka ni hania Morolia. Mwaha wohaji mwaka malutukula masi mpante nkwa wakinara ujuweri hawa wakula wakani. Mwaha wohaji mwana weroponi wale nala mendi hana manana joo kala kala. Simpanti kwa wawe na kumato kuhinduli mkhole wii wuhindle hawarumiki nkelo fulano wanolo ngala kutiluna wewe kapela chaka kwa kwa la waru waliwai wa mwawe wale nhanju kwa hakohana kwa arivai mmika wali fulano wanulumu nakule jene na hukele kemuru ehaji wawa ehanjanja wapuaniwa ukapela naja
1: ehaji unukala ukapela naja. Na haya na nava ama machicha mo no hale huopa na mwa hai programe likale manano makalelo ekurwani omawani. Na sopa chana na hala wirangani chuo lihani nchina?
3: Nchina na kami yano Maria Petro. Na uchuo lisi ya mwani mumu pia relo.
1: Na hala uko hendra ni umwa hayo lola kampa nyumba ntiana vatokoni ihache ino patu wacha kampa jani?
3: Ihache wapuani patu wacha enaneli ola malihana wano ila malihana kachichoma. Nini makale lwapuani vale momento nira woke lihanlopwana wano mahakumi nchene vale ohima onakasane ni ule nlopwana ule onankolo mwahina atiana wawo hawahe ule nlopwana ule vinchene chinene wano mahakumi eli nja namo nenila nani poro natiria weva wano hinano na atiana onani uwe wawo ule vinchene chinene na okolo mwa unle hache ni nlopwana ule nenokela unle hache ni ntiana mkwihu na himana chomuro manana nirihane uwe tihirana lokule ntiano le nancho lora ntiano la tiri na wanya kale ale manana alale pinone la kawara ehacheyo banire humakurumuchelo
1: vere kenyo ba papa na so wopa chira na hala wira ne chuweli hekenchina
4: meba nchina ka Ibrahim Mente Eduardo pinchuweli ya ka nchina ka nantuna mwalde ya maha wa haje ehache ile kinambante potu kala lopo na unle haje wewe unaruwa mbiente kina vapuani wawele kala kato diferente toko cha kala we hokelo kwa kwa o malaru kwa kwa no khaliya we na haje o titwi wanone ha ka jura mena ka hichari hunjana ba ile nanne kwa we la bano we bankelo kwa hura haya ila bishani to ila ura ila mu haje haje bin khune ya jom
1: nyova mama nanso wo pachira ni chuli hekenjina
5: mira kina haje mia bana Fernando bano ni chuli akama utene na na mwana ya bina Fernando tamini
1: haya nkantu ni kampa nyuva va chinone lenyu kampa nthiana ni nanyare mwa hayo lola vatokoni ihache
5: mwa hawo hache maana tepentu nkale la makalelo ayo kuta ntunu wapu wanu waoni makala maji ihache eva mpatu wachaya la dwele ya alu kwa na vuzempu ni hati ya ninchene wala malelo uji sutumeli epao ukura Mielo kwa utumela ni kuchi ukura. Entao kumalaka doi diya jiena rwaku muhabalia ni utumelaka epaa uileli. Onhimia uira nsuru kuoka hana urere haa anu minyera. Tamana mielo kaki bahale. Potu kumele problema baba uira ni uonja ni doni apatanyo kwa utumela ni nipa. Nkubale nsuru kuruwa na wamari entao wakumotivura li njigali sumoja uira uira kinuwa uburira. Safari kwa onlobo anonila uira Iwa nsuru kula ba, ono kivulu wara, minye rangu o nira no wovuluani. Bale hache nire toko taka, bano ba bale kaninko ntarla na to. Pote wihani ya hati miya toko ba wihani wara, mkili ya leke mwete kini ya marne nyuayo. Ate ya tatama bahale nyu nsuru kwa ya la nira shamwe bale, ni hache bale hokela, wazu potu mala mwako so magala kusipira na nkwante kinsuru kwa novulua. Wala anu wakiritiri ya majika ni nkubale kwa rantu na wakiritiri ya so ni nkubale kwa rano miyeri ya ntiana mkwihu.
1: Asante mpantula uopa jira kamala ni hojiwe laba manana jino kumenda ya ihachi. Vano nyova papa nukalaka ikweli uira ihaje inokumenda mwahina uohi kupalana.
2: Ikweli pie. Kana wakulera ya mwanyamoro liya wa ikweli himalama mama ba inkale kweli ohi kupalana.

0: umma mari gorko hajay urkum elelo mirio vale o elelo non himera mar marra werwa ingelo fulan o kindona kuko o kindona sibar na sibar e kondwa ono ko miria rilaba wa maria nera jomo fatima mu ha himera marra weronum awanya baka fiyari wa ruayan wo afanyini maria wani wa hokoli aba kweli guko fiyari wa hokoli aba mara no guko nyu chani salamu wa ruali nyu a salam na hala wo to bari manu mena china kula ba ipontu ka jindika na cha manu cha chale hali aba ngrumu wero mari wa fulano wale wale hanjanje haje wale uto thambani mwa ya wo wa mwa pani hemi kemi wale maria e kinumu wo mburo ena sekeke Baba, ehajiba, ehototoa, mhanja wano okohanaja, didi taru, kala neri, lobo numaya haje, walantia numaya haje.
1: Kononli kanila manana uwa kulela baba.
0: Kulela, uwa kulaja makonoli kanajera.
1: Manachi nkohi ya wentu wako haka mara we, wala pia na wako haka amana we.
0: Wakulana kapuruki, kala yu maana wakulana sana. We Maria ya we lalapeka. Masilelo na mwe hanawe Mario nuwakula ishiani. Wanuwa hane difference wana wera. Mchana vale njuri haka kulele na nele lapeka. Wanalapeka wala kangela. Ihaa. Antoni hokela ni buro nana.
1: Vereke wanono vihajelela kamana wakula ntu no himajerachi none lawe. Wakula ntu tunajino mwiraya. Unokala uchivelana avi unokala utholana. Mwahini vihajelela kampa. Upachiri hawa kulantu unko Henry ni ukali unkapenla. Nyuva mama Maria Pedro.
2: Ulelana uchivelana iri different pila. Ha ulelana uchivelana nkalaka ulelana ulupatana. Masulupatana na ungo no. Umwana uchivelana ungo. Uchivelana uponkumi ulupatana ungo. Ponera lakacho ni wale ni mapuru alale. Uono ono ulupatana nono ulelana ulupatana. Mana onawiro omona ole nlupano ole. Wala numaona nthiana, kontuna wero omwe haneke onko hekorata ene sirurata, omwe weke piocha we, akala wera kiseru tuwera nuwi wangwa, hukumelela yeyo yi wangwa lia weyo, konira. Mane loku weye yiwe laele wapiowani we, onacho kumiha mkwere, omana nachani nthiano ole, omana nachani wanya ole. Wayo mwaraka, miko tikelele seni, kino wona ni vale, monumu emela na julieta, kira mwarna flumena li vale. Manuwa wale ya teratari ya henu, kahepa kelo kiriha, waroki kuhuratene, akala kandilopuwa na weyo, esaini mwaraka, twila, nanu keremo emelele nantoni ya alivale, mwemelele nalini ya shuwa alivale, yala alivale, mwaroki kuhuratene, kana wohimera ni yemelele ya kevale, havi ya kihimera ya masale kankala, manuwa lawele, nusoko tansiko timini, shushushu, hankele pani mwema, mwavarani vale kono wane ne emelele na shuwa, ya teratari nyiseni, kichuelele umwe mkachuele libaini kowone haninyo yenyu banya tsana bayi kino wo vilelani oluvanyu mi hata miano ka wali kina chuelele wa waluna chuelele bana tsa wa welele ni bapwa wo ho chuele bana ponera ka wale o ha bo chivelana wo lupatana mkhala ko chivelana wo wera ikhala khale tshokwele wo khala khale tshokwele wo chivelana wo wa kuyungwa vale webo hano opisere rima mahukumeli oviriyanaka Bano loku ni huku nera runa wera mwaraka nyo. Miyanu baba pwene wabe. Ehave ni waka. Baye laki ngwale nani. Nesuka mani hupi sererima. Kihingwe cho pi wale aka. Yeri ya inri nantoni yungwe. Miyanu baba mwene naka. Kichuwe lale. Kanchuwe lale wara kichuwe lale. Ohiya nene huku nene. Oviro tulaka nlelo. Unamu yungwato. Bano yungwato vale ni huku nera runa echese. Unawera nyo mwaraka. Kamwira. Masomo uchwele na kihova rehani. Alimana na alale pona akatukora ka. Pumana na uchwele na uhilupatana. Pumana na uchwele na ulupatana.
1: Manana ulupatana alala nukala kampa jani. Mwahini hachi wanono.
2: Manana ulupatana alala nulumano uwe ramiyano waki hukuma wa. Kinoona wanyaka vale na achuli ya tavale. Mani pera akeli vale. Akinkohaneshani. Kichwele liyemela chala vale uwe rapota himera na ka esalama. Ziwalia ya nchana warala yom. Wawecheke yonuna kama yaya, anawakuma wawecheke. Panimi kumela kele vile kinroa asokota mwantia na ayo, ni hancha watakana, ole kihonra kalihacha, wala ni hukira kalihacha miyano. Wala ni kinonsokota nlupana, ole kumure ya kuhonra kalihacha, wala ni hukira kalihacha miyano.

0: Mwara kawani kelo matandi puru arwaka kudimaka Manuel puwo bubu himere kawelaba mwaru nyari ngwe kino apa nari ni martinyu wo maneni winchibe kutesh kontari ai wa hieke ni ye meliki martinyu yo poti hawe yataratare aya masi wo pera cha kamirima ni mwelaba martinyu himi yo yo kanakala mwamunaka uyo ntubahi particulari wota ni hawa ni huku ni kila kumara wepu kala kwa pwani yonkalaka kala kani huku ni wako hawinye niki na mwa martinyu wa wero na mwe melana mpironi mo nereji jani mwara aliporu ni helaka waki juwele lwaba waki kwenye libai miwa nina seke wero baba herini chumo wero wa pwani yonikala kala ke iliwani ntawa wale na hali ntawa na wamo na nana chinuweti hera haba akala wera anumo otheria ni martinyu ula namo na manana jawe jinewe tihera haba nare tujiri mwete la hali tuwa nera kumera kwa mudu wani uwe kemeleka ni martinyu awanyaka himeri yaka kia nawe tihera sana hainta wapo utu wamero ya afulano ya uhimere na ayo mkai ya anoke melani huku ni mojewale kile pelio kile pela mpua kotelaka tamu weba au nati shukontari walon kala kakina kwa ya no uto nyira ayu kweli wema ni martinyu mwale kamela ni martinyu misi yani kiba halini yona yutika ni halini kiba halini isi yani wa wanu wa uchuwele kwele wa itoko ywa kweli martinyu na hokela nginamu buhiri ayu wa kiru hau chibelana ulela ni hachi wuchibelana hau ulela ni hachi wuchibelana
1: Baba ere kenyo baba na wakupala mwari nyo umana mwako havale mwiwavale yu wakulakane chihimpele nyo na kupali.
0: Pinera kamake nkupali pulike enako hake yo ya hiki chipuketio maana miyo kikela mirima ni mmo. Aki nkupali wano wankoki mwangwe antomani melu kihiki ereko wero mwere etu yere mwere himere nyo aki nkupali. Jako wahi nchino na haje. Wera papa walemu, ate haji yako hea na mwari kaya kupali, kaya riba hii. Wani weo panyike yo inuone yo, burikele tuye rima nerojo. Ituyo kala yeyo inajwele wera. Wani wali yaka na waka kumabakiru waka omiheji inapio hinasa. Bi haji, wodo kuhimeri yaka tuyo hii kala yeyo yo. Unajwele wera, ye tuye yo. Kini tatare. Masiyo kale kweli yo. Una ajuwele loku niwe unawona wate kaa mirima ni niwona amona ulikuwa nkumana walindruma unamu ututuwa lukuru unamu ututuwa wanre niona lupa nola jo ujuwele wera Antonio yoke iba amona kola hukikere
1: baba le wanira yowa jo mirima china tapa
0: yowa jo mirima china mutupuwa tupu kare piyupi haje
1: Vano nomadi haka chani ndaha nyayo yoye watokoni wenye. Pelu kurumicha ukala itoko yorera. Pelu kupala na kampa nini nukala.
0: Pelu kupala na kampa jawehu. Weba nilukwa na wakala wera. Lela mara kanu kwela. Unakuma. Puru waka wanlama. Waro kurae buwe kawa. Lamu. Wani uwe. Awini wachengu wani uwe hawe naona haka, nchana ninchuri ya haona haka. Wani uwe kuma mwechana, wawe hunana kala sana, kuma mwechana mpaka nantanu wa, kinoone haa. Hawe naona haka mara kali uwe hana, kimele macha, nkuwe hera moro, mkanira nye, mmoro kihano ni kasi, anuwe haa, tutu ihalipendi haka. Tawala mwali puwa kwa wali puwa tunkajira kwa wali mwa mwala kala ba kuma wana kuma ni eta jo pi wananaka nduwa matani puru wako matani nduwa fulano puru wako fulano kikuma mia yana kibara kama mucha ya ni miwa wako makana wabara kampa mucha ya basu kwa mwecha na wali kibena na kiko hera ruko rala ali tina ako saka tamu anu ruko rawali puwako haka ruko rawali hai ya puwa wali wapuani wana eta jani Utongacha ka hewa mari nyalaba kwera ka kihewa. Ayo uwa kawano ona jani. Kwera kwede nipuru kahawo nyera. Banu ba. Pira ka ilele imali he ni mali he ni kolumu woko macha kamba joko macha hukalai. Hine iri hiya ya.
1: Vere kenyo va mama kamba kino hala uko hendra ni chijamo. Nyo va muna kupalike ya mane nyo.
2: Enawa kupalike.

0: Ali, ya kalarura, ena kumenle yore rukupala na masinde, loga kirawa kupali, manu kupala neseni, ahmeruwa puwane wale nulumo, hiva njera naka, na wale unakalwa ukupala na, uwi wanana sana, bukala kalaka wapuwa wale, bukala ka njime awe ntule, buwe puhi wopera, no nulumo no no menani, manu wale unakalwa wale, uhi kupala na, masuore rasa vinchene, na kupala na, Ahimarune nulumo no nindrela. Mukosara na chachicho maavang. Uhana wetaka. Tiyana kinruwa wanlamu. Lamu nyo. Ahimenyu wani uwele ila pitikiru. Mekira wanyaka wanyaka. Alivanu vana akipaka chacho. Mena. Kira nivarane nrimo. Alivani kupala ne. Manopukala kachomu vale. Ndula waka vale. Pudu makayele. Pulika naka. Kupala na chaka. Kamana ni itu yoma kele chomu voma kela. Kutani hukuru wako kwao kasara nacha ye nyuchocho vani wale kinakale tukwa wale nja wale tukwe hajo ngareya. Puruke mahukwe ya waya akala kale tukwa yu kawinchivo kasara nacha wana akala wale sadene uhi kasara nacha uiwana na ava. Wanu piyeyo pinira la kamiano chonde va.
1: Pereke nyuba papa maha kambayo lola niri haka chani wako hendra amari nyu ni... Iwakulaka ni chihino pele nyo. Nomumulaka chani, nomali haka chani.
2: Mwenye Ibrahimu Mendes.
3: Levano, vamumulaka wa, kinoona kamba karuwe haka wanlamu wala wapapa, mahoyo na amari acha, sekretu kinkali atu 30. Mewano na amara kapahi wako hampa ni fulano pimu wali haka, ukiru ni helo, sukina ajuwe la kumumina kwa litate nilopona wara, yetu ya noruna pahi ila ala hupanga. Enkimale la baba monaka rukeraka ahadu nyawe arukoru nyawe bano kholo more na jaba rukale nkela we hime ngo khale kina nime nkela ko hime ngo khale kina
1: bano chino khale thucho haya
3: no ni purno tin khale thucho haya mana ya malaru we wache war mukari wan lamu we no lu ma ma holu ba onu manjiro raru ya we opu ya wale we epa no ni purno e malaka ru spantiria wazona ni va pa hora mara mu fulano ifama to kinga to no ni purno Mili vezi shukua kwa na mpani mamu yopake wara yunyeli. Ya hunyeli ya kawale, pohulu wanaka, mairi mwakumana chapule pila naka maachi.
1: Uwira ni mali herevangu maholo urinehu uhache kahala kawira nyufa mama uopela ukupalana ni uhu kunyacha imwanu mwanu vatoko ni chinchi ni uhiri ya ihache ala nkitarele ihache ala nukiwa hawai ihache. Rupi kimpanyela kwa vekha kola angi kuhendra ihache. Uhi pelu kunya mawani. Mwulumone anohale nywahi imachira ana mawani.
4: Ana mawani tia na kwaka wala nalu pona kena ahala wahi imachira. Wara mwaha uhache ni ira para nungu mwapone wawele ni hinku pali kukuta ntu hinku pa. Mana tia na kanungu pali nilopo ana uwera kahabarali. Wala nilopo na kanungu pali tia na uwera kahabarali. Majikina ahala wame ila. Amutaka aloralokwana na athiana malte ya momo were ye tempu ilele nikale kana nkupale kinku entu ahima kavali for example alopana inchi athiana kana kubale were miki na wirinja kwazi wona kuhorano kikotala meshalo pona were mimi bakino wocha mithele cha kusala mota kuntaka chala koyo athiana bale kana kuwela wala khani mana wati wora nuntakacha intakina bahere rako wora alopana nana papa niwa na mama Maholo para nakaleza kwa wapwani, ni nkupale kinkuwa ulu, atu nhima mkwe ulele, parahanu nkupale ulu mante wa mbele wa akirisa hana kina uri nyaveru, trutiki uri ale, ni hana unkabiru, viha ura mnaverdati ino uri. Na alo poneraka mi baba, mitali wache nuku uri hantano waki uri ale tu. Kia ura nyuma arwalu amare wa arupa na changwa wano tini rinyu. Kina baraka lati ana papa na ana mama, uera mwahayela wohi kupala nulola. Tingwa ya noka pela na cha. Puruke nituwa himuara mii fulani na kuwara ya. Hanu nkupala wara na barathe inu mpanya. Puruke wa hini kupala nkwara kwa mii wakuwara ya rutu ila ranyu. Othila cha maria nguwa wa nera na kuwara ya rutu ila. Tine tete mpwile nkuma ehaje. Nuwanchi wara noki kota ale sana ntu na ntoni.
1: Nyova papa umahayo lola wira uvukuwe mawani. Ukapenda na cha. Uhikupalana atunubahi ya nchina na haji. Upelu vukuwa mawani. Maulumoni.
5: Ni mwaha kampole warini huwa uhache, kineone la wira, anna mama, anna muna, anna papa, anna tata, mwaha woka pelana, kahitio mana.